Boteco Sertanejo. O programa 100% sertanejo. Boteco, Boteco Sertanejo.